0: Maninya la escuela. Mbacho ko.
1: Hello.
0: Mbacho meeting.
1: Doctor Mbacho, no won kwala. Nkwala nta fo mi nu.
0: Free radio no gakra.
1: Won kwala nta fo mi nu.
0: Mhm.
1: Now, yale un think it is a
0: Omo yare yare.
1: Omo yare yare. Abi je ni bi gugu mo.
0: Wonya is ka ni o di akota duro.
1: Doctor ni de enye na wo kin.
0: Wo ye de eni.
1: Meye fantini mi ti boja asai.
0: Se o ba na mi me ma wade e. Na wo de ka wo mo. Wo de me ma de aka wo ma na dwo. Se entimi anya ya. Bra me du isika be ma mo bi ansa entimi nka.
1: Ma te doctor.
0: Pati ni ame chono.
1: Nani
0: ame ba ye ame se me de ya haban. O se ye ni mu haban ni nti no. E haban no de e. Ebi ya ni o ma bebre o nti ni ye ni mu ni o ma bebre ye no. Aban no on say waiting me we waiting pam sasa waiting pam we ka teno mame na me chechire waiting me yesi nti obi onim haban no mbacho what is say ni awa kwa cheneche no unim cheneche no wenim owo skills and in a voice wenim numane nyoma nyina voice sa na tie mbacho ni ewo no no ye ka soa ube wa fa ka soa ka na ka se obesi wo overhead na se sosu overhead nasia faka eko new market na wakaso besu adb bank usu adb bank ya oku anim ka kra bia unsa right fitting shop bi wo ye no mo na share wo ye wo machi person utro mo se ya ye wo everyday bi ye adwuma consultation ye 200 Ghana cedis no abo aho for yade no number se no na me bo ama no emfre ayi de na adom de mo fra ye mfa biem ye sere mo eno ne mere na so entise se fra ye ola number we so o fra nso na ade asa ye ntime no anka ya bre enti na wa fra no o kina no pa mba cho wada we ma we de obetima try se ye adwuma na se se ne esi abre na ye tia no in fact e ka se fra na fra ne ya mfa be ka se so fo no kura ayi ada doctor no kura so no onka no kure mba cho ya bre ya chiro ntu be fa numbers no ubetima flash keke atwo na wa fre nyame bua kina no pa bebo seso kuro na chese lice no ekita na ye adwuma mesrem sa na tie numbers 0266

e du ba bi anan krofo bi ntia se se a e di enti ne de da e yeri e passway ya ye obi boni da bi ya me ho kwan ama bibi e bo awura ye ya me ho kwan ama bibi atimi ye enu nti e basa agye wo de mpae bo no e hye sa de no na de correct sa de no ene ene ni ho emo bia se uo bibia this is the time me kanfu charismatic anointing ena ediama osi freedom the Lord has done it ama yaye weak ene

Wase meshe mufi Israel Tel Aviv na ekuya. Doko o mame ti asye obe tina asye no mame ti asye se obe ko 9:30 nti nyesa pa prince diye yu ode aba wase ya ye wo okre district ekwe uni msa agenda 111 ye ye diye ye dina kule fa okre diye no eka huna ye mkosho okre so edye omu wanshe ya ude hospitals no wahu ye wo vamet project no ewo ho no mo ene ye wo district hospitals ahudu obi so a ebia na nya agenda 111 it is one we ya beka ni nyina gbomu aka se e ye agenda 111 because na no juada nke ni doctor nsiasa ye ka se ko be bubo so a kire ye enti one we ya vamet project no enunko enka agenda 111 no eti ni amu kan sese ye nyokre ena new jobin so e de new jobin nof e de no ye bedie chi ne ahwe project no ankasa ye ahwe kule wafa okre de na ka ho aha eti nyame ya dom wa fisi o se omukra de omadi na fidida in agenda 111 hospital no omadi na fidida etu de ye nwe DC nimpenim for year won me free chineko ebedi achi na yahwe ne so meda se pa prince wo dia wodi aba Stephen Frimpong so dia ye ode aba wo se Stephen mam for insi we Roxin AJ Ajeman wo se misremu inti Ghana mpenim for pa se se wo moda so si bodwa no wo munim se enne ye kadwa Adani shopping malls ye malls akese ɛno ɔmo deɛ ɔmo da so ɛnam sɛ yɛsi 24 hour market sɛ nkɛ yɛ saa mɔs no koraa na ase 24 hour wɔ sɛ nkɛ no yɛ na mmom adwa a ɛbi koraa akane ani hɔ yɛsɛ 24 hour market ɛduru hɔ a ɛbɛdi akyire wo deɛ nyabotere na saa 24 hour market no yɛbɛgye bere sɛ yɛa na yɛakɔ anomu na yɛahwɛ ɛfisɛ asɛ 24 hour economy no ne nyinaa da ne dwa no eti dwa no sen kura na yesi no afa ye beje brepa na bani ni shujume die aso ya hyede edi akire na ya hwe sen ye enema esi etie abusu ama memfa mu ensi mamefa mu nsi na menna mu ase ye da Electroland Ghana Limited fwase niema odi aba no eye electronics nko a se open nasco product media product ana se Samsung TCL ni nyina akọ ho no mu a ubetumi anya bi na akrade na ye to ye nwie ye etudu hu hye mu wo dial star 928 star 8888# star 928 star 8888# unya boy ya wodo ho ahyem ebre bia ye beto akrade no una nie na se uka ho kama ye niema ekoye ede amawo na busiye World Cup aye ekoye ni so pese experience no ti ase pa de a ana so kwa wunya the World Cup experience a ene wonyira kwan nyame ya dom abosom ye besimu ye jun bosom ye mu ena World Cup no ye de ehyehye so eti mesrew ye wo official FIFA sales agent e wo hono mo a wo mo ena se eba kwantuo mu ye nyenhyehye ye ukodru a because wa hwe na wunya visa no na wotisimu akofra ru preko a bekwa kodru se ne airport hono na wo kan wani kurukurukuru hu ba bia wo fa nemum se upekuo bi a agensa omo no eba ba bia wo beda basedo be nante bibia ye benya ma wo a eno ne se the World Cup experience ene ye de ma wo no matches no bra ye de beba so bibia wo se koso bia no ebusua se VIP stadium seat seat ni bi na pa ye de bema wo exclusive lunch ye de bema wo niamawom etu de ne ohia ne se wo be fre 055 15 51 119 ofra ne wom obi a no obenya the World Cup experience a eboa wo ama wo kwa wo ho enkwakyere wo ena Franco Trading Enterprise wata ye chiro CCTV cameras no wonye wo de a no waje wo de ani mani mu ye fise ene ne aba no e CCTV camera original one ani eda ho no mo so woni papa Franco be didwa na ye online a ye see a man 40% discount wetumi so afre

0: mema so ye se bi hye bi e be se ye hu se ai
1: ene e mo dure chire
0: african so hye
1: na ema no kura bi african hye bi african e wa ye ye no kura omo to ma wa ene e nya sem ketua eti bella ye twen brabeka jagum ema ye bi se kane no ye wa ahwene pa say entina ye wo kasa bi sa ahwene pa
0: nkasa
1: ye ye dede bebrebe no nye papa ye wa ahwene pa wo ho no mo eti se wunyo mo a omo nwi bi no a ombe kye wa mo hu se we ye ahwene pa we de eye de kitekita gaugau for de omo de nam no ahwene pa no uhu a uhu
0: okay
1: eno no ye hyeda ye nya da je ne ye te no msi ye no kra different eti wo de wa ba ni minim se fila na ne aka nyina kita ma me
0: medasi
1: amen koda
0: mate
1: bye bye
0: en koda otie ye
1: o mi kwe se mi tie wo ko
0: all right
1: medasi
0: miss medasi pa
2: Oh.